i galopp. Nu kryssar vi gränsen, vi klar icke stopp. Kupén är klam, nu är spalle i gang. Lukta är stram, det handlar om höjeste hand.